diaye mani amko wamini na sumu ya hawa anukuto na ofata anukuto na ose ne nimna chio video kama yeshira ni din kron kron amen.

mami. Sawa bra, sochi mi mami. Abi pa mi krabwa, ayo mi karachi, chichi fu, hey, ayo mi ovo lu. Ela di adi ba kope na di mi free mi nsema ba mi ya. Adi ba kope na ya wunya kuponko ena wunim. Na sebi ya wunya kupon hat. Biya wunya mi wakoma de. Mi jidi, na mi jito mi sa. Wunya kupon me kosu aso jano ewo mi so.